0: Zivin gibi bir köyde.
1: Gelek hevalen wî pas nevîdidan bê çawa ji gundekî mîna Zivingê kesekî ewqasî Xwedî Çand, kesekî ewqasî Camêr, kesekî ewqasî perwerdekirî derdikeve. Di 76 saliya wî de çawa wî qetil kirin. Hêjî hişê min vê yekê ranagire.
0: Hala aklım ermiş.

0: İnsanlar parayla avukat.
1: Mirovan ve perihwe parezer peyda nekirin. Tükesi parezeriya kurdan nekir. U eştara bejim te biramın. Dawiye dawiye du biraderan. Yek jî kax Şevket bu. O yek edin jî hebu. Be parezere lehev kirin. Peri parezer jî dabun. Parezer li mahkeme got ki ev Türk'in. Hun çava tiştekî u hal wan dikin. Vana ji navenda Asî hatin ev ederî. O bi xwe jî Türk'in. Dure jî tevî ku perê parêzer jî dabûn, wî ji wezîfeya wî ya parêzeriyê jî avêtin.
2: Gava darizandin berdewam dikir, di 27 Gulana 1960 de li Rojhilata Navîn Dora Derbeyê hatibû Tirkiye. Ev dihat wê maneyê ku niştecihên girtîgehê jî wê cî biguherînin.
1: Derbeya 27 Gulanê çêbû. Herkes hata berdan, em tenê man. Lê nihirtin ku tirêyekî din tune, divê werin mahkeme kirin. Qet tu nikarî tiştekî bikî. Gava dan mahkemeyê, weke ku min got, tu hêmana sûcê tune. Yani tu nikarî tiştekî bikî. Ji madeya 125 doz hate vekirin. Ji ber dabeşkirina welêt, ceza wî jî wek tu dizanî dardekirine. Helbet, herkes bi vê kêf xweş bû. Ji ber ku doz bi vî awayî dihate meşandin. Herkes kêf xweş bû. Yani ji ber ku ev tiştekî vala bû. Li ser vê yekê, mehkeme lê pirsûna xwe kir. Li gorî xwe rêzek pêk anî. Pêşî hinek ji wan berdan. Paşe jî hedi hedi em hatim berdan.
0: Onu bıraktı, peşine peydir pi bıraktı.
2: Musa Anter pişti salo niveke ji girtigehê derket. Lê pişti demek kurt, ve carê jî ji ber iddiaya ku li dijî Türkbûnê çalakî kiriye, tevî doza 23 bû. Hate girtin û kete girtîgehê.
3: Ez 9 salî bûm, qet ji bîr nakim. Tim li ber çavê min ew fotografê di rojnameyê de. Xwezî me arşîv bikira. Bavê min li ser lingayê, min ji rojnameyên û çex xwend ku wê Musa Anter û hevalên wî 49 kes bên dalaqandin. Bifikirin ku hûn di 9 saliya xwe de ne, em vê re mezin bûn. Me zanîbû ku wê bê kuştin û hate kuştin, lê me nizanîbû ku wê kengê bê kuştin. Yani me nizanîbû wê kengê qerara wê derkeve. Di 20 îlona 1992-yan de qerar hate dayîn.
4: Tam wê karê xwe ava bikira, di hewdî hate girtin, 6 meha salekê xuya nekir. Tim karê wî hate asteng kirin. Ji ber vê yekê karê wî yê berdewamî ticarî çê nedibû. Diçû Ankara'yê, mehkemeyên wî çêdibûn. Yani qet jiyaneke aram lê peyda nebû. Zarok ji min dipirsîn carna. Bavê me çima nameyekê nanivîsîne? Çû êdî çima nayê? Min jî radibû name dinivîsand û ji bin derî davîd hundir. Zarok dihatin ji min re digotin, dayê vayê bavê me name şandiye. Nameya ku min nivîsîbû min ji wan re dixwend.
5: Tê
3: bîra min. Di 63 de, 3 Haziran 1963 ezanim tê bîra min. Li derî dan, min derî vekir, sibehê zû saet 5 nîv 6 bû. Du kes hatin ber derî, li bavê min pirsîn, bavê min rabû, got Dîcle tu here hundir. Derî girt û ew jî li malê geriyan. Wê diya min biçûye kar. Birayê min û xweha min jî ne li malê bûn. Ez bi tenê mam li malê. Bavê min jî li jîpê siwar kirin û birin. Mirovan tiştan qet ji bîr nake. Zor e.
2: Musa Anter di 1963 de dîsa hate berdan. Lê li hemberî pêwendiyên siyaseta çep û tevgera Kurd al Tirkiyê bê helwest namîne. Di 1964 de اندام پارتیا کارکرین ترکیه بو کو ایباریا لو ترکیه کورت هنه خستبون ریزنامه اخوه پاشی جید هلبجارتنا عول ده دبه نامزت پارلمنتریه لی اب نامزتی جبر فهم کرنک شاشی پیک نایه
5: گوت کو ازیب بم نامزد ما گوت والله جبوت ج پارتی ببی نامزد دوی تو بشتاری پیش هلبجارتنه ببی یانا اف یک نه ممکنه قرار پارتی بوی اوای بو گوت کو ازیب کرته که بم هلبجارتنه من گوت ویل دیر که پیش هلبجارتن چه ببه من گوت جانب جی وی جوی دری ببه نامزد تیجی ببی پاشی او جی چو جی نسیبینه تلگراف کشاند ناونده گوت ازیج پارتیه وقتم از ای سر بخواد ای کبیم هلبجارتنی هکه اج پارتیه ببویا نامزد میدو جی قزنج بکرا مهپ جور دو کس درخست راین کو موسا ستند هکه بیه جانیب ربا حتا جمارتن میدو پارلمنتر درخست با
6: O iki milletvekili bize düşecek.
2: Da hazar unesul haftede, yek ji peşengen cimingehen çandî yen şoreşkere rojilatê bû. Bi muxtureya hazar unesul hefteyu yekê, xwedî sat girtîgehê de dît. Bi afûya hazar unesul hefteyu şeşa, ji girtîgehê derket.
7: İddianameya DDKO'yi Tı dozen kek musahı bun Yemin dozemin bir virrengi bun Nivisen min Akhaftinen min Kitaben min Tıştın da dersenle zaningi hadı dahat ve gotin Ez ve demi Bi tenasere khoa düçümü dahatın mahkemeyan Kezeki ku bimin rabahata tüne bu Kek Musa هم دو دوسیه داده که آیه ده بو، نویی در باست بو، برگمان بو، برگمان دوزه داده که آیه بو. او همچی پارتی دموکرات آکوردستان ترکیه بو، لورج داد دارزاندن موسا انتر. ده هر دو دوسیه اندجی دارزاندن هبو. نویی که موسا جی و که برگمان دو دوسیه داده که آیه ده بو. کک موسا همچی با دوسیه DDKO و همچیش با دوسیه پارتیا دموکرات آ کردستان دچو محکمه. وی دمی انکار هبو هلبت. دوزگر ادعانامه دنویسی. دگوت کرد نینن. کرد تنه نه. تشته نهات پیواندن جسدی چل عربی و فارسیه. ترکیه. زمانه کی وها زمانه کی کردی تنه یه. دوزگر دگوت او قاس کردیه، او قاس عربیه، ترکیه. از چی زنم؟ شش هفت پیف تنه دمان. دگوت زمانی کردی اوه. یعنی دخواست بیجه نه زمانی کی سر بخویه. زمانی کی چه کریه. بوی آوائی جی داویا داوی بتنه هفت هشت پیف دمان ده کردی ده. گاوا دوزگر و ادانامه المحکمه دخوینه که موسا جی وها گوتیه. De zamanın miriş kandajı jisih peyvizedetir peyv hene.
8: Bunların bile 30'dan fazla kelimesi var.